0: Onyame adom ene na humoboro ye bom pa ye wei asre urade e dia ma ejafo ene even single parents obi a wo hwe ne babia na dwuma so se urade nyankopon adom ene na humoboro enye kese urade emia empeje dwuma ni mu emfa ma ye na sika emra ye nsem in the name of Jesus begin to pray yes team mo urade ya do ma na ba one year ti adom was a success point urade na dwuma esi a pen
1: In the name of Jesus Christ, I suffer by the name of my God.
0: Father's month and run your celebrity Father's Day. Papa bi na dwuma o ye otumi se gina fa kon na nipa adechi adesa nyina wo ye dwuma nyina wo moja na ekɔ ebedu mbre bi bɛbɔ akɔkora bɛbɔ abrewa wo ntimi ye dwuma bi ye bompa ya srɛ ewrade se ewrade de ama dwuma no agyina na nanmu na ntimi nkɔ na nim ye nya sika emfa develop dwuma no ye nya sika emfa pass asase bi kura nto ho en start nc na ye nsoso dachi ye kɔ retirement na edu mbre bi ye ntimi ye dwuma ye nkɔ ye obi kura ntimi tu no akɔ akɔtena village na fi ye tete no rough rough because when timi ambesi fie bia ho akra so so a wantimi ansi fie bia otu kwan kwa se kumase na owo bebia otu kwan kwa no ho so wantimi ansi fie no wase atu akotena kra se no waye mobmobo saa na sebi odi akoni wum ye mpesa de no ye bompa ya sere urade se urade wadom ne wahuma brunti ma eja no adwuma enko so ye adwuma enye nhira ye adwuma en develop sika embre mu ye bompa ya in the name of Jesus Christ urade ye faso ara ko empa ye urade ye sa ye san no adwuma ne
1: I am the name of Jesus Christ.